0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
1: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.